0: Коль Ісраель, шаломайх унзере цугере, ун брухім абоєм цу нох, а програм мір зайнен до. Брухім абоєм л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофоніз велбул чернін.
1: Летоват мазі нейну шо дломовін ім їдіш, а ві тохен кад саршеле тохніт би єврит. Пина мюхедет бамадора кавуа їдіше культур мозаїк, Псифас Тарбута Идиш, Мукдешета Памла Шимон Шмуэль Фрук, Мешорер Хибат Сиона Шерни Втарлифне Ме В Эсер Шанабе Одесса. Бунусав Лехаха Цик Скира Шель Ируэй Тарбута Кшурим Ла Идиш Шиит Каймулу Ахруна В Иит Кайму Бакаров Бар Цену Акдуша В Кемуван Гам Шерей Роша Шана. Леора Ямима Нураим Амит Карвим Нільмат бепінатену аквоа авалі бідеш зе нішма йотертов, а міюедет ледоврей і врід шемітанінім бідеш, під гам аковея шехешбон нефеш хейвім ласот кулам гам ламданім. Авалі кодемколь хадашота шавоа бідеш. Найс фундервохм.